0: ngất tiếng
1: anh nghe chân anh nghe ăn in chỗ ăn hoàn bị kém nhỉ
0: anh in là chân cần đủ tuy cần ôm mà anh hồi hiện vẫn đang cần liền lỗ nữa anh bị phút chân mình hao ngay lơ vơ chân ấy chỗ thì mình xia mà mình cầm khi mà thuần thục thì mình chịu chín lỗ
1: để khi nào chỗ phải lấy mày cắt lục lỗ lấy anh tuấn chỗ này lâu ôm tổ là hiện ít chán thì rong rong xóm la, in tan ấy tổ tuy hai em, cả lối xiêm đón sẽ ôn nhau.
0: Nô, ít piang thở mi,
1: vậy thì piang thở là về, nôn thở cái này do cái này, in tan các hôn này thì cả lối bên ngoài lắc lối mấy tí các một xóa cả, cái nền chung bộ, ít chán thì nền là già liền, tất cả cái nền công thể na. Mun ni se ngam pataka an om the na ni bok se ka du ani
0: anu kalom le mi ma si ka chan ti chan ma kan tin mo tang
1: ni e nang pon ma ki ti lom ti ro ka om ve reng mai
0: nu tun lai chu kalu te ha ya ka pum ti nu am lo de hun ki sha he tiang yan ko om ngai mi a si lo wa ma ti
1: ani mo boi te bụi kinh ilo ni ve don to ani chu pathian hian mei chia te hin sa takin min siam dang lam bi ka mi pa ti ain chan vo tha jok min pe a chu chu nau pai thi turin a ni lo eng mal lo thon tur om lo om zia chu bụi kinh lam kong i zo ve tan don to ti na nia mai som na ani zo ke o
0: ni mu nu ka chen ti chon an nu te pon shil ngam me lo sin nang po shil se ka tum lo va mà xe tù này thì xoay tế vắng khăn có sử dụng hông tật dụ chê nì hì
1: Inu kà nì ạc lạc ạ ịng mạ dẹp xô ọ bò yì tù nà răng chuan ít chàn chà bê rạ mình ngài đồn nhà ọ
0: Nù nàng mà hì ị đăng lắm tù ế
1: Nì ế kà đăng lắm tù ạ xin Nì bò yì bà kà ị lông hô tù nì mò ít chà vim Mà mì hì ị bà hì thính bùi lò vật bật chê
0: Ba, anu hi anh thính bụi tổ khai lầu xe anh viết tổ à.
2: Bụi tây văn phải về không ai nào.
0: Rồi mai anh quay tới lên bên nhàng.
1: Tuy cái tiểu ma ba à, yên bỏ anh tổ, cái lầu xe mang ô.
2: Ole ole.
0: Ba, anu hi đang làm tổ nhà ô, có mấy tia phô cái xe ngay tổ là vợ. Cái anh còn bỏ bụi tổ à. Mi po hau ngai to mi alo
2: ani chu chu awa mak ve
0: pa
2: enge tin le na tu poi sai du le pe kem ni
0: ai ni lo chu tiang lam ni lo eng lu nia so ni hian in kom ve to la ka tia bia ki na hian mi nu le pa ti chu ni kom chi na ma se ka pa me li ka pu ve ngai lo i ma
2: chuan eng tin ma ze la na
0: kan chang zira chuan tu pu in athin lung kung ka a hon chuan kalu tong ati sin
2: yeah ole ole
1: he khai pi chwai pi ngor lo leng ro kan ko san swai tu te me in lo len chu a ba za tha kang reng ve
3: a ni e pi ro he ko san la mai ni na i ron pha vet mai chu cần chắc chắn là học mấy á, cần u bà tiếp theo chân, cầu chân đóng lồi lúa nó tuổi đi em biết là nhiều mồ liền thì hết chết xin,
0: nè cần ngày chờ lâu khóc mấy, xin sao lần do tuổi xin cần lần liên tắt mấy nè hi,
1: anh nhỉ chứ mà liền,
2: ê hê nuôi ê, cái cầu chân mình sẽ xoay tuổi tên lần liên anh nhỉ mò,
1: nè nè, ê hê,
2: lâu rồi còn đâu, thiếu bụi túi đâu, ha, lâu đùng rồi,
1: ô lê,
2: anh nhìn ra cái nghe,
1: ô lê. À, bị xoài, bị ngồi Yến ngày đàn cho các sẽ thiếu mà lòm Khôi cổ sản mà lòi gần tùm hề nếm Ngày trả tạc kinh ấm rỗ Cổ sản tết dù Yến ngã nghe kế nì tế lúc nè khiàn cắn hẳn thật sân tế lúc lắng nì Khi rồn xoạc xấu pha thì cắn nì về ta Anh ta nà hôn bẹc cắn đủ tế qua lòm mà lì Khá chân khá cổ sản rồng bôi tù Tì yến kế yến băng Mà xe cắn yến chuông khôn lần chú À lâu nghe rủ rếp bốc xì á ka thể to ka kalo in man ve to na te chol chanin ka pasal le ka fa te ta nun mang ve to rin ka intia ma chuwang chon chol ka ron dil ta che u ni kha

0: Hồi lẽ cho tôi xong tuần trước mà hình phim là cái này khác thế chứ anh nhỉ? Hey kia cái phim này ai zô lần nhỉ? Xem xin thở lòng sờ zô đi lòng ai thằng u. Mới giờ mà có tiếng mèk chuan muốn chăng chăng à hơi sợ na hát lên mèk à, abi kinh chim lắm mà mi bui tiền hơi sợ na tốt zô bi. Indian Meteorological Department IMD ai zô director Sudhir Kumar Dwivedi chuan. Tuần lai mới giờ mà muốn chăng chăng à phụt khóc tiếng mẹ chua anh nhỉ về là ô đôn nhỉ anh lần thứ à soya phim khur tu rin liệt thế cái khát tu tê lệ mi bùi ya cha Akash Vani News Aizol zon chang in tu ni hela om tu ra khwa la cheng theya mun chen khata chuan sa ta ka ra sur theya ni thu le le min te nau po thleng theya ni thu soi ni min chang a ra la tla chun zom chuan lu le di chu ka chia na thlen me ka ni jan khan lu le pan mun chang chang a kong min na oma ATL road lama tlong le le puk pui in kara min chu da kar khat don then fai nu atlang heti lai ve khian NHIDCL kong le na wanga theriat area i NH302 min chuan lir the chhanem tak dangin lunglei municipal area om zaubok lungpui zol le chimlam zong kalpo theilawin a oma khwajin tangkhang emaw za hnam dang driver te nen an om theriat wai me chuan ni jang khan rana le ei turan ra man sakani tam lo te po tlom nga in an zona le min awanga torna thleng te chu wai me in thei to pasut kyan tu min an be ani hilai le min hi tum danga po amin na reng chin ani a ruatlak ring chuan chuti me ya then fai the ani arin om lo ani heti lai ve khian kumkal talama bualte le thwal thu in kar le min na chin po na satakin amin le a he kong palrang hian long klai sia halam chu inti kong ba akal po the ani ri lo he kong min hi ruatlak ring awangin olsam taka then fai the ani lawa bualte le thwal thu khotlang po in khwajin tang khangte an ngai sak chhle ani hetiang a ruas runa sada wang hian lung lady si pinaf nit man chuan thu chwa sia min school thu nei tu te chuan no pang har sana to ka nom chuan di yo te nen ra man sia ma zir lai ti tan ra man sang siam turin thu a chwa tun lai hian zir lai tin first ram exam an nei me ka lei minin a kong lei minin kong an hnu awang hian har sana to an om nual ani so ti zong chu chan chin thar lang sar zwal kan puan te te chu an ni
1: Hey, Akash Vani, Aizawl ni. Health and Sanitation. Tuan chung, Health and Sanitation di huna chuan tu chini kan ngai thang ah. Amasain, tuya trangan dan nalawum thayla inven dan chung chang di kan ngai thang ah. Hetu ron ziak tu hi, sara alarot filishra se samlukha emi, hani.

Rồi thay tu tập là anh nghe sao bắt đầu thay sao bắt đầu vào tu bắt ra John bây giờ chỉ cha ta anh tham gia cha anh bây giờ na tập là vẫn khi hay bị ta John bây giờ chỉ tập bây giờ ta anh tham gia giữa ta vẫn khi khá hay suva.